בלבד. את רואה עניין מופן דיפן. כינו המופה קום תנגע, תאי אוי לו מי לפד.